0: ี้นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าการฟื้นฟูของประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างเราจะไปพูดคุยกับอธิบดีกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นคุณมิโซฮาตะกันดีกว่าค่ะ
1: สวัสดีครับタイからやってまいりました大佐野と申します、はい、よろしくお願いします、まあ、今回震災がありましてでその後復興状況というのはいかがなんでしょうか
2: それでまずその今の復興の状況について私の方から説明申し上げますとおかげさまでまず交通インフラについては、空港も高速道路もほぼ震災前の状況に戻っておりますまた原発の事故についても、今、復興の、段階を着実に進めておりまして一部の地域を除いて、全く問題のない状態になっておりますまた節電についても、特に停電等のこれから心配もございませんし、タイから多くの方を、喜んで迎え入れる状況を整えつつあるということであります。
3: でこれはですね、日本ではこれ招き猫です。
4: あ、似てます。
5: にゃ、にゃ。
3: こうやって世界から来てくださいと。
4: あ、
3: 招きです。
5: いや、にゃ、にゃ。
3: これを招き猫と言います。
4: メオリア。
5: にゃ。
4: ありがとうございます。
3: 世界からお客さんが来られましたときに、やはり日本人のこう人気を示すためにこれを時々かぶるんです。でこれをかぶってマラソンを走ったりすることもありますし、
4: 本当ですか。
3: はい。でちなみに私昨年ベストドレッサー賞です。
4: ああそこに写真あれですか。
3: はい。ベストドレッサー賞。でこういうのをかぶることで覚えてもらうために時々こういうのをかぶります。サーディーカップ、サーディーカップ。もし皆さん日本に来て、日本のいろんな文化を学びたいときは、ぜひ観光庁に来ていただきましたら、私は日本の文化を皆さんに教えていただきます。サーディーカップ。今ですよ、僕の宴会でね、こういうのですよ、これ。これカツラ。これどうですか。
4: あれ意外に自然でしょ。
3: わかんない
4: ですか。やめてくださいと思います。
3: サーディーカップ。
4: 最後にじゃあもう一つ一言ですね。最後に大臣に対して全国の方が見る番組で
3: タイの皆さんに、ね、感謝申し上げたいのは震災が起こりまして多くの現金寄付金ですね。多くの支援物資をいただきました。また医療の支援も教えていただくなど、本当に物資両面タイの方には援助支援をいただきました。またそれのみならずいち早くタイ国政府の観光の関係者、そしてまたこれは政府民間挙げてですね、訪問していただき、さまざまな形で日本の安心安全を発信をしていただきました。我々がこのような形で復興に向けて元気でおれるのもこのような多くの関係者の皆さんのおかげであるということで大変感謝いたしております。
0: ตอนนี้ฮิโรซังขอพาคุณผู้ชมไปฮอกไกโดค่ะตอนนี้ที่ฮอกไกโดเขาจะมีเทศกาลยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งจุดประสงค์หลักของเทศกาลนี้ในปีนี้ก็คงจะอยู่ที่การฟื้นฟูจิตใจของชาวญี่ปุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮิโรซังมุ่งหน้าไปฮอกไกโดค่ะ

0: สำหรับวันนี้นะคะจะมีทีมจากฟุกุชิมะมาด้วยค่ะถ้าพูดถึงฟุกุชิมะแล้วแน่นอนค่ะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วยค่ะตอนนี้ฮิโรซังของเราขอแอบไปใกล้ชิดกับทีมนี้ค่ะและนี่ก็คือทีมโกจินจากฟุกุชิมะค่ะ
1: チームの名前お願いします。
2: ゴジンです。
1: ゴジン。はい。どちらから来たんですか。
2: 福島県の会津。
1: なんでそんな時にね、こちら来られたんですか。よさこいは。どんな気持ちで。
2: そうですね。やっぱりよさこいを通して、そのエネルギーをやっぱり発信できれば、今その福島県が地震で非常に今元気がないっていうか、
1: そうですね。
2: 心苦しい今なってる中でも、やっぱ。思っているより福島は元気なんだぞっていうのを、やっぱり踊りを通して北海道の皆様に伝えたいなと。
1: これタイですか？タイの皆さんに伝わりますよ。
2: そうです、ね、映像を通して
1: 映像を通してね、
2: はい、伝えていただければ、
1: はい、ありがとうございます、はい、今日の意気込みをお願いします。どんな気持ちで来ましたか？
3: 会津魂をこの北の大地で思い切りぶつけるければと思います、
1: そうですか。頑張ってください。
3: はい、ありがとうございます。
1: 今おいくつですか？
3: 22です。
1: 22、若いね。ワイルンチンチンのね、今回はどういう気持ちで踊りたいですか？
4: 被災された みんなに、
1: いいよ、入ってきていいよ。
4: 福島
1: 頑張ってる。福島元気。
4: で踊りたい。
1: 頑張ってね。後で見てますから。はい。じゃあ友達は今回の意気込みを教えてください。はい。
5: 私は地震発生。
6: 本体こぼしたい。
5: いろいろあったので、福島県のみん

0: 頑張って。お父さんお母さんも来てるの、
1: はい、
0: 本当。じゃあみんなで応援してるからね。頑張ってね。どうも。伝統的なこのスタイルなんですね。これは。なんでこの上に皿みたいな。
2: この傘がこの役体のこのスタイル。
0: あ、そうなんですか、はい。女の人も男の人も同じ格好で。
2: はい、近くに寄らないと女かどうかわかんないんですけど。
0: ああ、
2: 女で分かってる。女で福島県もみんな元気に頑張っています、元気だよっていう姿を今日はみんなにお見せしたいと思ってやってまいりました。お願いします。
0: 最高。はい、もう一人男、はい、
3: 今日は会津から思いを持って来たぞ。
0: オッケー。もうこれは今何の格好なんですか。
4: 女隊。
0: ナクロプイン。ナクロプイン。これなんですか、これ。
4: なぎなたです
0: 。なぎなた。これで。
4: 取りますか。
0: 男ども。取ってもらっていいですか。あ、すいません。おお。これなぎなたって言うんですね。
4: 人を切るんです。
0: これで人切るんですか。こんな笑顔でね、人切るんですよ、でもね。
5: พอลองพูดคุยกันแล้วทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดอันแน่วแน่เพื่อที่จะมายังฮอกไกโดแห่งนี้ค่ะและที่สำคัญก็รู้สึกโล่งใจนะคะเพราะทุกคนแลดูล่าเริงและก็สนุกสนานกับงานมากค่ะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าถึงแม้พวกเขาจะประสบภัยธรรมชาติแต่ถ้าในเรื่องความเข้มแข็งของจิตใจแล้วเราก็ไม่แพ้ใครค่ะแล้วตอนนี้เราจะมาดูทีมโกจินเต้นกันนะคะ
6: ไอซ์ดามาชิ

0: อนนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าการฟื้นฟูของประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างเราจะไปพูดคุยกับอีกกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นคุณมิโซฮาตะกันดีกว่าค่ะ
1: สวัสดีครับไทยการ์ดที่มาที่ไทยซานะと申しますよろしくお願いしますまあ今回震災がありましてその後復興状況はいかがなんでしょうか
2: それでまずその今の復興の状況について私の方から説明申し上げますとおかげさまでまず交通インフラについては、空港も高速道路もほぼ震災前の状況に戻っておりますまた原発の事故についても、今、復興の、段階を着実に進めておりまして一部の地域を除いて、全く問題のない状態になっておりますまた節電についても特に停電等のこれから心配もございませんし、タイから多くの方を、喜んで迎え入れる状況を整えつつあるということであります。
3: でこれはですね、日本ではこれマネージメントです。
4: あ、似てます。
5: にゃ、にゃ。
3: こうやって世界から来てくださいと。
4: あ。
3: マネーケンス。
5: ニャニャ。
3: これをマネキネコと言います。
4: メオリア。
5: ニャ。
4: ありがとうございます。
2: 世界からお客さんが来られましたときに、やはり日本人のこう人気を示すためにこれを時々かぶるんです。で。でこれをかぶってマラソンを走ったりすることもありますし、
4: 本当ですか。
2: はい。でちなみに私昨年ベストドレッサー賞を受賞したんです。
4: ああそこに写真あれですか。
2: はい。ベストドレッサー賞。でこういうのをかぶることで覚えてもらうために時々こういうのをかぶります。サーディーカップ。サーディーカップ。もし皆さん日本に来て日本のいろんな文化を学びたいときはぜひ。観光庁に来ていただきましたら、私が日本の文化を皆さんに教えていただきます。サーディーカップ。今なんですよ、僕の宴会でね、こういうのなんですよ、これ。これカツラ。これどうですか。
4: あれ、意外に自然でしょ。
2: わかりました。
4: なんですかね。やめてください、
2: サーディーカップ。
4: 最後にじゃあ。一言ですね、最後に大臣に対して全国の方が見る番組で
2: タイの皆さんに、感謝申し上げたいのは震災が起こりまして多くの現金、寄付金ですね多くの、支援物資をいただきましたまた医療の支援も教えていただくなど本当に物資両面タイの方には援助支援をいただきました。またそれのみならず、いち早くタイ国政府の観光の関係者、そしてまたこれは政府民間挙げてですね、訪問していただき、さまざまな形で日本の安心安全を発信をしていただきました。我々がこのような形で復興に向けて元気でおれるのも、このような多くの関係者の皆さんのおかげであるということで大変、感謝いたしております。
0: ฮิโรซังขอพาคุณผู้ชมไปฮอกไกโดค่ะตอนนี้ที่ฮอกไกโดเขาจะมีเทศกาลยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งจุดประสงค์หลักของเทศกาลนี้ในปีนี้ก็อยู่ที่การฟื้นฟูจิตใจของชาวญี่ปุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮิโรซังมุ่งหน้าไปฮอกไกโดค่ะ

0: ำหรับวันนี้นะคะจะมีทีมจากฟุกุชิมะมาด้วยค่ะถ้าพูดถึงฟุกุชิมะแล้วแน่นอนค่ะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วยค่ะตอนนี้ฮิโรซังของเราขอแอบไปใกล้ชิดกับทีมนี้ค่ะและนี่ก็คือทีมโกจินจากฟุกุชิมะค่ะ
1: ทีมの名前お願いします。
2: ゴジンです。
1: ゴジン、はい、どちらから来たんですか？
2: 福島県の会津。
1: なんでそんな時にね、こちら来られたんですか？よさこいはどんな気持ちで？
2: そうですね、やっぱりよさこいを通して、うん、そのエネルギーをやっぱり発信できれば、うん、今その福島県が地震で非常に今元気がないっていうか、
1: そうですね、
2: 心苦しい今なってる中でも、うん、やっぱ思ってるより、うん、福島は元気なんだぞっていうのを、うん、やっぱり踊りを通して北海道の皆様に伝えたい、うんうん、
1: これタイですか？タイの皆さんにも伝わりますよ。
2: そうですね、映像を通して
1: 映像を通してね、
2: はい、伝えていただければ、
1: はい、ありがとうございます、はい、今日の意気込みをお願いします。どんな気持ちできましたか？
3: 会津魂を、この北の大地で思い切りぶつけることができればと思います、
1: そうですか、頑張ってください。
3: はい、ありがとうございます。
1: 今おいくつですか？
3: 22です。
1: 22、あ、若いね。ワイルンチンチンレイね。今回はどういう気持ちで踊りたいですか？
4: された、はい、みんなに、
1: いいよ、入ってきていいよ。
4: 福島
1: がいる福島元気
4: で踊りたい、
1: うん、頑張ってね、後で見てますから。はい、じゃあ友達は今回の意気込みを教えてください。はい、
5: 私は地震と
6: 本体こぼしたい、
5: 事故などいろいろあったので、うん、福島県のみんなに
1: 笑顔を届けられる。なるほどね、頑張ってね。元気、元気大丈夫？元気ね。
6: 本体のこぼしたい
1: 中央。頑張って。じゃあ今回初めて、それとも何回も出てるの？
4: 何
1: 回も。あ、そう、今日優勝できる？
4: よ
1: し、頑張って。よし、お父さんお母さんも来てるの？
4: はい、
1: 本当。じゃあみんなで応援してるからね。頑張ってね。どうも。伝統的なこのスタイルなんですね、これは。なんでこの上に皿みたいな、
7: この傘がこの役体のこのスタイル。
1: あ、そうなんですか、はい、女の人も男の人も同じ格好で、
7: はい、近くに寄らないと女かどうかわかんないんです
1: けど。あ、
7: 女で、女で。福島県もみんな元気に頑張っています、元気だよっていう姿を今日はみんなにお見せしたいと思ってやってまいりました。お願いします。
1: 最高。はい、もう一人男、男、はい、
8: 今日は会津から思いを持って来たぞ。
1: OK。 もうこれは今何の格好なんですか？
9: 女隊。
1: ナクロプイン、ナクロプイン、これなんですか？これ
9: なぎなた
1: です。なぎなた、これで
9: 撮りますか？
1: 男ども撮ってもらっていいですか？あ、すみません。おお、これなぎなたって言うんですね。
9: 人を切るんです。
1: これで人切るんですか？そんな笑顔でね、人切るんですよ。でもね、
0: พอลองพูดคุยกันแล้วทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดอันแน่วแน่เพื่อที่จะมายังฮอกไกโดแห่งนี้ค่ะและที่สำคัญก็รู้สึกโล่งใจนะคะเพราะทุกคนแลดูล่าเริงและก็สนุกสนานกับงานมากค่ะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าถึงแม้พวกเขาจะประสบภัยธรรมชาติแต่ถ้าในเรื่องความเข้มแข็งของจิตใจแล้วก็ไม่แพ้ใครค่ะแล้วตอนนี้เราจะมาดูทีมโกจินเต้นกันนะคะ
10: ไอซ์ดามาชิ

0: ตอนนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าการฟื้นฟูของประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างเราจะไปพูดคุยกับอธิบดีกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นคุณมิโซฮาตะกันดีกว่าค่ะ
1: สวัสดีครับไทยการแต่งงานไทยซานอต้องมาชิมครับรู้สึกชอบมาคุณค่ะ震災がありましてその後復興状況はいかがなんでしょうか
2: それでまずその今の復興の状況について私の方から説明申し上げますとおかげさまでまず交通インフラについては、空港も高速道路もほぼ震災前の状況に戻っておりますまた原発の事故についても、今、復興の、段階を着実に進めておりまして一部の地域を除いて、全く問題のない状態になっておりますまた節電についても特に停電等のこれから心配もございませんし、タイから多くの方を、喜んで迎え入れる状況を整えつつあるということであります。
3: で、これはですね、日本ではこれ招き猫です。
4: あ、寝てます。
3: にゃ、にゃ。こうやって世界から来てくださいと。
4: あ、
3: 招きです。にゃにゃこれを招き猫と言います。
4: メオリア。
3: にゃ
4: ありがとうございます。
2: 世界からお客さんが来られましたときに、やはり日本人の人気を示すためにこれを時々かぶるんです。で、これをかぶってマラソンを走ったりすることもありますし。
4: はい、
2: でちなみに私昨年ベストドレッサー賞を受賞したんです
4: ああそこに写真あれですか
2: はいベストドレッサー賞でこういうのをかぶることで覚えてもらうために時々こういうのをかぶりますサーディーカップサーディーカップもし皆さん日本に来て日本のいろんな文化を学びたい時はぜひ観光庁に来ていただきましたら私が日本の文化を皆さんに教えていただきますサーディーカップなんですよ僕ね宴会でねこういうのなんですよこれこれカツラこれどうですか
4: あれ意外に自然でしょ
2: 分かんない
4: じゃんやめてくださいと思う
2: サーディーカップ
4: 最後にじゃあ一言ですね最後に大事に対して全国の方が見る番組で
2: タイの皆さんに、ね、感謝申し上げたいのは震災が起こりまして多くの現金寄付金ですね多くの、支援物資をいただきましたまた医療の支援もしていただくなど本当に物資両面タイの方には援助支援をいただきましたまたそれのみならずいち早くタイ国政府の観光の関係者そしてまたこれは政府民間挙げてですね、訪問していただきさまざまな形で日本の安心安全を発信をしていただきました我々がこのような形で復興に向けて元気でおれるのもこのような多くの関係者の皆さんのおかげであるということで大変、感謝いたしております
0: ฮิโรซังขอพาคุณผู้ชมไปฮอกไกโดค่ะตอนนี้ที่ฮอกไกโดเขาจะมีเทศกาลยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งจุดประสงค์หลักของเทศกาลนี้ในปีนี้ก็คงจะอยู่ที่การฟื้นฟูจิตใจของชาวญี่ปุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮิโรซังมุ่งหน้าไปฮอกไกโดค่ะ

0: ำหรับวันนี้นะคะจะมีทีมจากฟุกุชิมะมาด้วยค่ะถ้าพูดถึงฟุกุชิมะแล้วแน่นอนค่ะเป็นหนึ่งในสถานที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วยค่ะตอนนี้ฮิโรซังของเราขอแอบไปใกล้ชิดกับทีมนี้ค่ะและนี่ก็คือทีมโกจินจากฟุกุชิมะค่ะ
1: ทีมの名前をお願いします。
2: ゴジンです。
1: ゴジン。はい。どちらから来たんですか。
2: 福島県の会津。
1: なんでそんな時にね、こちら来られたんですか。よさこいは。どんな気持ちで。
2: そうですね。やっぱりよさこいを通して、そのエネルギーをやっぱり発信できれば、今その福島県が地震で非常に今元気がないっていうか、
1: そうですね。
2: 心苦しい今なってる中でも、やっぱ。思ってるより福島は元気なんだぞっていうのを、やっぱり踊りを通して北海道の皆様に伝えたいな。
1: これタイですか？タイの皆さんに伝わりますよ。
2: そうですね。映像を通して
1: 映像を通してね、
2: はい、伝えていただければ、
1: ありがとうございます、はい、今日の意気込みをお願いします。どんな気持ちできましたか？
3: 会津魂を、この北の大地で思いっきりぶつけることができればと思います、
1: そうですか。頑張ってください。
3: はい、ありがとうございます。
1: 今おいくつですか？
3: 22です。
1: 22。あ、若いね。ワイルンチンチンレイね。今回はどういう気持ちで踊りたいですか？
4: 被災された、みんなに、
1: いいよ、入ってきていいよ。
4: 福島
1: が元気で踊りた
4: い
1: です。頑張ってね、後で見てますから。はい、じゃあ友達は今回の意気込みを教えてください。はい、
5: 私は地震
6: 発生、
5: 事故などいろいろあったので、福島県のみんなに笑顔を届ける
1: ように。なるほどね。頑張ってね。元気大丈夫？元気ね。
6: こぼしたい。
1: 頑張って。いいじゃん。今回初めて？それとも何回も出てるの？
4: 何回も。
1: あ、そう。今日優勝できる？
4: よ
1: し、頑張って。よし。お父さんお母さんも来てるか？
4: はい。
1: じゃあみんなで応援してるからね。頑張ってね。どうも。伝統的なこのスタイルなんですね、これは。なんでこの上に皿みたいな。
7: この傘がこの役隊のこのスタイル。
1: あ、そうなんですか。はい、女の人も男の人も同じ格好で。
7: はい、近くに寄らないと女かどうかわかんないんですね。
1: あ、ええ。
7: 女で。女で。福島県もみんな元気に頑張っています。元気だよっていう姿を今日はみんなにお見せしたいと思ってやってまいりました。お願いします。
1: 最高。はい、もう一人男。男。はい。
8: 今日は会津から思いを持って来たぞ。
1: OK。 もうこれは今何の格好なんですか？
9: 女隊。
1: ナクロプイン。ナクロプイン。これなんですか？これ
9: なぎなた
1: です。なぎなた。これで
9: 撮りますか？
1: 男ども撮ってもらっていいですか？あ、すいません。おお、これなぎなたって言うんですね。
9: 人を切るんです。
1: これで人切るんですか？ほんで笑顔でね、人切るんですよ。でもね、
0: พอลองพูดคุยกันแล้วทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดอันแน่วแน่เพื่อที่จะมายังฮอกไกโดแห่งนี้ค่ะและที่สำคัญก็รู้สึกโล่งใจนะคะเพราะทุกคนแลดูล่าเริงและก็สนุกสนานกับงานมากค่ะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าถึงแม้พวกเขาจะประสบภัยธรรมชาติแต่ถ้าในเรื่องความเข้มแข็งของจิตใจแล้วก็ไม่แพ้ใครค่ะแล้วตอนนี้เราจะมาดูทีมโกจินเต้นกันนะคะ
10: ไอซ์ดามาชิ